Junne ki fasla da joxe ki sak Cheikh Modou Diaw moy domi Abdallah Diaw sa sam wa maslam manki ken dawu ko jaw Cheikh Moussa